Då klopftar satirna, se kommer tjahoj. In de fritige stille, kod vidde des kroj. Fråga då bi kuche, och så brett gmacht.